저는 릴치가 잘 나가려니 할런 연말 자다는 지 조금 나오다 콜 조금 나오리 잔나 빌려가요 닝 대치만이 유빈이로 악도시 먹인 거 하시고 아시고 이제 할로나 한 개쯤 일자가 역사 먹으면 다음한테 세월호 선에 안에 역사다 굿라가 먹었다 1953 일리냐 빌리피게 일라가 좋아하러 올라가서 비타임에 일라가서 임마다 굿라가 미 외로아 일리냐 아저 일리냐 차이 비 비게 일라가서 일라가서 임마다 우방알락도 일리냐 일라가서 임마다 일리냐 놈 빈수학 너무 기세한 비벨레 일라가서 임마다 너무 빈나가는 세븐틴 6개월 일라가서 임마다 굿라가 모두 일라가서 임마다 galoqtilu taikunkuraa muutaalu galoqsula ilniavillu pivalliala galoqtilu insaq pivalliala galoqtilu khallunaani miuroongitsuviniurugu khallunaa hangitsumu nuttutualuunginnaaloqsimmata ataatakkugu pinsuaatsaa kainnaapitsaarma khallunaasianortsaa kainnappalorumigat saniaan saniaaniugalaa sino nuusuitsuqullutoqataqu la qumaaq qaluaqsuta te teimitsipa teimitsipalilermiyugu teima teitsimani teimeigalaarma ilisarpalertsitilla imangal analuqqaami iñakunningani isumanartuhalluatua agani uvannuli iñugiagutuaqami taimanganigala taimanganiaal sipulitsini analuqqaaqpasuuviñiugaluat tusaummasa analu taimang piusaqallaqasiuviñiugaluat taitsamaana akunniakkanum 1957 migalu tamaanigala immaha analuqqaaqasuugummagaataqavalimalluangit iluqpalillaqumigatta vanna vanniimmata sivuligallavu pistiunerpaamanni analuqqaittaatimmaqivuttuviniugalormattilugi kaumakkuqalermat iñuanaluqqaataaqhuraaluulilaqsimmata kuuqaaqaapmi niqvasuugutsimangatasuna halluunaa niqvaaqna mattuutigiqtuaaluulilaqsimagatta analuqqaataaqsutalu тилиауругултуиннани пехулауругултуиннани таймаилиусуугутиллугисули кисеантайкка хану пиярьяхэрни маналуққаарнер махаулитиагами пинасуатсиалутуаалерпанерни мата хануилиуллар аналуққаарнермули тилиаутуагами таматумингал тукиситиагами тукисиваттувиннунни мата тэтчимани аналуққаатарпалеваортиллуги инуллериллариттуаалерувалоортули макунинанунаккуулакаани пинэс биллакаани аққутиллеринлакаани дигэмпи аунэрми тамаккунингалеритиннэлагати тамаккунингалериат аганиллорму уллумилангалу аналуққаагувалертуи уллумиуро тамаккунинга тамаккунингат биллернисаусуугулэрмата тайчманни кииняулэ агати тилиауматуиннэлу таналуққаагуттути пинерлунермулаттаниулартуни тамаккунинга питтахаллартса тангалоққаагувалилармата 1950 илангани 60 мутаавунга тикитсугу 70 муваса инуллериллериппасути инуннеханаиллуллариалерпасути катиматитсигиахалитуаарами катиматитсивамисути ഇന്നും സാങ്ങാശിലുപ്പാടി ഇവിടെ സാങ്ങളുള്ള പ്രസാദമുള്ള പ്രസുടി അങ്ങനെ കാമിഞ്ഞു തേമി തേമി പലർമല തമ നുള്ളിമ ഉങ്ങകയാവുകളോ ഉങ്ങകയാവുകള ഇന്നാശുകളോ അശുള്ളൂർ ചേലങ്ങ വലുമ്മയോ അങ്ങനെ കാഹങ്ങനെ ഹത്തസിമലവും കൗമക്കു പിയങ്ങത്തിച്ചവശം അങ്ങനെ sivulimmarivu taimippalarnimata